elambile ngoba uzoluke nje sukumile eyothatha nga apula lodwa nga fruit lodwa nga sandwich yodwa akusozwe kwafundwa lapho